Amicha abuaje contractor akola nyame ayi asapaka ni Kofi Job eh Kofi Job eti wa baje achekwa ni so eh akwa mose twie ni edi oh Kofi asela ni edema wo oh we se bi nyam ko hwe kwa ni so ah Kofi nyame adon ko ewia ah me ye video ni di adawa se oh mo fani John Dramani mama asida come out ye ya kwa ni se ye wie yo yesi ya kwa ni avaso ye amani amafu hunde kwa ni so ye ufrija che kwabto sumchi ho i no ensu ni ho hey asida ane de wawo attach contractor bebe obi amemo ache gh ane asafu tuta filling station lechi ho ni mo ane

Nitia wa adwa nyako. Wene ma ya mu ina mu tie na no pay e wo forukro. Ya min sire mu ina no pay. Mu fodume die eni agro. Ana pe wa wetim bia nhyrenkan. Ya kofa nyame asem.

adie bia wo ya share adie ni monyam pia fa kwen mapaye na ebre semo erade be share ni monyam amana aye wa abro wa dwene onti asie so osume erade ya wo share ni monyam sompa erade share ni monyam

0: When it comes to your teeth, Fano World Cup, brush them twice daily with Pepsodent, now in limited edition.
1: Wano, ena, wachima nifa, waye obahima, ewo hormo, eno wade adesre ato, esia kwa disi yenina, enim, sansuso ene mpenifu wa wampo temu hormo, ahemfu nanani matina kwenye yenina ase, wansombi, na sese diye galamse, ajinsem, ajinsem, ebe ese mfiedu nume mfiedu nsienye, ensu wensu wensu mwantia hudwa, ene kwa yebrentu wa mwini adia hormo no, na anka, esia kwa dibuwa mwusa manani, nesu ene diye galamse, ajini nina, mani nina ase, ame mfutro ena sensuwe ebo ensuwa etumi etuwe munu susu adidi ebo ansono adane dotye ko supon trafuo akosi ni pusu pusu ni kurumantia nmu nina asa neno ena nana yafo suya buwati mongo tosu miensa edi adisre etuwa mamfuwe nimse wamwa nananu nagala mse inu wetumi entu asifri esia kwa wadi nsemi nina tujwa ebra ebeze emre kakreni wanmabuchu ya peni eti mpeni fuwa wadono wadi amamre ene sisa hudugu akwa nsua wadi openi fufuwa esi ebja suse esia kwa ayuko abusu ya no abusu ya peni
2: ete eti yesi ni aniye ni ohine no na ensuo no na entisa na nempa yanya wahine sa yadi wahine siye no enu na enisa amre gala mse kosu ukurumwa enti ade kodia enu nti ema gada mse kosu ukurumwa miwa bahi mameni nyeho na sabi sabi ewiase dia kuro jimframebu enti wamaini nina mwami ni enkamu ni entu gala mse ya kosu onase
1: nana ya fosuya buwati motosu miensa eye siya kwa hima na disre ena odito mamfu edibuno na abusu ya peni ya waya mamre ni ya mani ya sefata edini tu ekran edwa mprensa se siya kwa abusu ya peni bafu kwa bra enchibu siya kun enso di adisle tu mamfu ni yenu se ba wabenu wonso na sena mpuntunuma embra wasi wabenu wabebwa ama galamse ya siya tu na mabununu suwa wanya jumanyenu wahwe ehun pumasibre
3: nwe mu a sisi oba pemini ayimi ato ato abusue yanu ene oman na no e ma serie se madwini oman ni munipa ho enye meme busue no me me nko ami fie die oman ni nyina e mabru mrantie galemse ho asem ayari ehia pa vize mabru wa adwuma ya se no nyina e mazo de nso so se mpanimfo okuro no mu no oman ti me esinkiti ensigda ye wonu mabi ho a mrantie ne mabawa ne betie siti o mbe tu galemse no se galemse aka ho asem Ebe ni mse edi
4: edwa bi fu.
3: Edi ku yesu mu ani tie no. Wa nu shua nyene fi. Yebwa, poji ni dawo mu. Enu ni sesi ya na maya sa mu yade akoma yade no yade bebrebe. Atia sete wo mani mu. Nti oba hima yi mi amabe. Ni oba pe enyi. Ene kure mu panimfo ahimfo ba tu wo. Bidi ani tie fata ni obu oba ma won. Na mi wo nya sa adwini. Ye hwe ade ye be ya. Ebe bo ma mebru ni mnanti wo kure mu nya adwuma ye. Na ni ye bia enye titro mu bani ni mpo a ene mnanti ni mabai ye tu esiti nu mi. Ni nyina ye hwe na brase.
1: Asia kwa abusua panin bafo kwa branch bo asia ko ono na sese wono asi adwa so se abusua panin ne nka ena yeti ye
5: okra pemine ene osia de oyokwasi akofo awotoso miensa ene efutu awode ama nananom bi ene se eba adedie mu dibra brofo kasom ofre ne herakina nananom enso se obeguo ode obuo ebeto ho se de beya entokwa ya ne sori sori ewo nkronkrom no ne nyina etubecha wode nsem yituja ebra wakwasa nsa wamhine nana kwabna ansa wodi kan kra wone ne kobon komo efa okwan hodo a womo ba be hwese mpuntuo de ebi ebeko so
6: se obi biare hu se nsa wamhine ne mu penyin wa ha bije de se obi a wone mpeso aso mpenyinfo a mo wo ho ansa na oba ne nkyere se munnim tese no debi wabetna mo ne nanum ekuwa megwa kese so a ese ebu na yede ma no harakia ewo ho Ah, Sebi, a bankra bechichiri mu ye ma ye 1992 Constitution Chieftaincy Act. Eche se, obia wani mpeswa a odiso. Na uwa mpeswa a odiso a, openyi mbisu waha odi usu. Onu usu no, obi waha odi nusu. Sena, meja, adonti hini kame hon waha yi. Okuma openyi nti ya, nana adonti, nana kronti nsu ti ya. Owa na ahimfu, ewa nasi. Ọtụ bụ ọsọ wa na ahịfọ ọwa na ase na na ahịfọ n'ụsọ sa wa ahịfọ ọwa na ase akwa kọka kanụ waka herdsmen ana ebikrofo minjen disɛ sɛbe obia de ne lemu akita kika bia bebem nanansa womini obi biara ɔha wo asase yi so yi ɛnɛ me fie apa mama so nte
5: ye eye okra pemhene ose ade ye okwasi akofo otoso miensa nanaka sawie ye enansa wamhene eye nanakwame na ansa wodi kan kra enso de ne de eso so se e breadru se nanano beye nchere ama ahemfo bi se de beye a eye adedie nmu no wo mo behu biaye bia wo wo se de entokwa aya na etaiba no ni nyina ebefri honom
7: eni ajiye se ade e fese eye ose ade yo aba beta echi ama ye hu se ye waja na historic ese ema ensa oman na minim se ye card on temaya e kwa kopi mku ogu ase
8: esida
7: ah mesye ose ade yo se wa na fo ye nyia nu nyina beka ye ho ni etimi meso mu na ni nyina mu no ye bese ade odo in kabum
8: asunjue yene
7: akomapa edifri nkuntu ema ekuapemai kaka meke biem ni se osia yeyo yae ready se ebe sumu na deba kwe haye nkesi eye haraki osia yeyo esye unimira otubo jankwesi onfaye mko training no bia hu ba bia obo na me jidi se eno be mu a ahinsam abufo nketenketenkete ni nyira betwa mu
5: eni ayati ye eye nsawam hene na na kwab na nsa wodi kan kwa na ode to nananom animu se ebre edru se wo ye nchirechire e ma ahemfo bi
1: aha ya dum 106.3 fm ye de ani e chire mankesimu na ukọ mankesima pakasodo nsona adesibusua no obanim ne da etoso enum ewafie ye mu afim pimienu ni adunu nsia ena mpanimfo bidi wonu anim ade asem kase bi ekoda mankasim high court mpanimfo a wodi adesibusua enim no nana araba otua ena afie nana atiafo sin na asem a wodi koda court ni nyina no ene se abrantie bi aba krom horom a wofre oso obo no safo hene manama na betisu se oyɛ adesie adoyɛ abusua no district kronkron baako a kyerɛ sɛ ɛne ɛnam so ama ntawantawa ɛba kurom hɔ no paa edin a wɔde frɛ no ɛne kodwo ankoma dexi nti court no ɛntena aseɛm no so wɔn fifim no ɔhu baabi a wɔde ɛbɛto yɛka sɛ court no ɛde wɔn hwehwɛ mu nyinaa aba wieyɛ ama otemmuafoɔ a wɔtena adwa mu justice jonathan avoga phd ɔno ɛna ɔyɛ mankasim high court ɔno wɔn presiding judge ɛna ɔ ne mu ayɛ anaasɛ natɛmu a ɔde baa no ne nyinaa no sɛ wɔabɔ aberanteɛ kodwo ankoma dixon kɔkɔ sɛ ma wɔmfa baabiaa wɔnkɔgyina baabiaa anaasɛ ɔnkɔkasa wɔ baabiaa sɛ pakase do nsona ade sibusua no wɔyɛ mde se kronkron a wɔdi akonnwa no ne ɛyi anaasɛ ɔtumi hwɛ agyapadeɛ bi so ɛfiri na ɛkorɔ sɛ wɔbɛyɛ amammerɛ bi wɔ abusuani din mu anaasɛ ɔbɛgyina baabiaa biribi wɔ abusuani din mu no wayɛ wɔtwa no so prɛkopɛ enti wɔmfa saa nsesie yi nyɛ adwuma
9: mɛyɛ mfe bɛyɛ baasa yi yɛnka pɛ dɛ ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛfrɛ no hɔ abusua panyin bio ntina yɛde ba court fɔ dama afi ara mu ma court so bɔ dɛ ɔnyɛ abusua panyin bio biaa ɔyɛ kwan dɛ ɔde ne nsa kɔm dɛ abusua panyin anaaso dɛ ɔyɛ abusua a ɔkyɛ dɛ abusua panyin a ɔde obiara yɛ dɛ ɔhwehwɛ n'akyi kwan ɔtontɔn asase a abusua nyi biara nyim na na ɔhyɛ no ɔtontɔn asase ɔtɔ de bio nyɛ ne nkrataa yi a ɔkyɛ dɛ ɔyɛ abusua pakasidi nsona abusua royal family of mankasim ɔyɛ dɛ ɔyɛ biara ɔmbɔ panyin biara mɛndɛ na na ɔde ne pia ɔde yɛ dɛ ɔde yɛ mpo yɛbɔ kɔɔte no nkrataa ɔkyɛ dɛ wɔbu asɛm no wɔdze ama hɛn a ɔkita hɛn nsɛm a baabiara yɛbɛkɔ biara yɛbɛtumi yɛdze akɔ ɔna ɔkita me nsɛm yi akodwo ankoma dixon ɔnyɛ abusua panyin bi wɔ the royal family of mankasim pakasido ɔnyɛ abusua panyin bi
1: ansamaa ne ɔpɛne a ɛte ne nkan yi yɛ nana akyeafoɔ sen wokɔ pakasido a ensuna adisubusu ano no ena sese ohwe sire se abusu apani ninka ena yeti ye sawa yenko
5: ania yenko piamu ewo kasim city a ewo gomwa nyanya no wo gomwa east mensim wo mfimfim mantamu na nana nuhu adwa wodi kan ene wo ye wo hene ewo honom ensema wodi ato aban enim ene se se se ebreduru se esuku fa wo kosuku mu a wo monse dambu ade afe so entete ye teacher for de be mo no aya ne mpempi wo mpeso obedi so no empenyimfo mfa nhyehyeye enwu akwa mu na wo hwe se emofra yi be suku a asoade a adokro wo mo no ni nyina wo be yi afri honom se de be yo betimi asua de na dache watimi abeye bibi papa amo man Ghana
10: so sa ye de awofo de ma omo nkwala aya mo do for school ni de to me de ye wo se ye pra onda ma oma no se Chese akwara wa 12 years, 10 years, then my mouth of phone amano. Now, also in social media, now also the deep in the fire. So, ocha obi

0: Oh, mami mi wajo, mimo akwaba, bra fidiye so, aha, iye ishira 104.5, ebreno asun, se binu nyami di fo, prophet, doctor, Joseph Mensah, yudona, yabona huti din, bible akwa pano kwa fo, minino, etinansi, ewe fidiye so, ono, eni kofabai, wada Angels Dominion International Church, ano, Angels Dominion International Church. Na vishya bibri no nyame nam na dum so ade adum pi adum na koa na yare wa hodo bibri nipa bibri dwane koto ano no onyame afa ne nsa so agye won odun ko kwa Trado Salvation School nche oho ama samai countryside a stadium also oho ena obekoma se krodua yemu so a ho eyesa ha eyesa ntasi enyenem First Jericho Junction Santasi enyenem First Jericho Junction. Yechia yeti fuyi na yemumuyi na ajo. Breno asun. Yewasha si biyan ewe huye. Yemidi fuwa zagina mnensasu. Edi inkunga mwasuwa miyunuwa bedwa suwa. Eye protection cream. Ene favor cream. Inkunga. Yebo hunde mwubi ase. Echi di mpenye na ase. Ifiye biye mwunipa. Ihyebi. Ifiye biye mwunipa. Na sisi fiye biya ano. Sa inkunga miyunu yi. Ibi rum protection cream favor cream obanu bo se de na na ujani ujina hwehwe protection cream any favor cream akira kwai obeda ne sunsunu to me bi aba no obeda so bibia mo nyeye titrupa wona nam miamia ntintan ta chichire wo mu promise and fail ene hawo miye wani to san kun bi enu bi protection cream any favor cream obi se beye den na nkuwe yi etuma yi saa nwande yi si nku a etime de sira man tuntum enka ye bia ene yi dunu bene ha ha na ye ya saa nya mi nyanse ne nim die mu wadum na kwa prophet Dr. Joseph Mensah saa nku yi na odunu bene ha ha aya in Canada ubiara obeda na susumu na hubi e hawo susumu awariye e ntinta chichiro wa hausu bibia mu enye ye utimi kudila ya ebedru so pa yes yapon miki atem se wo pese utukwan several occasion ko embezi wa na afeli wo abefie abetare ko de nsa esumu ano ko akomoto yem with my boy point a boy pinya ko podi for Joseph Mensah anase be bia bobo bia e bobo bobo bia nku ibi wo no ko pe bito sase yusu sa nku no ebritia wa no nsa sa ibi bibi ba wo bremu kumasi ya die uba nshira FM saa nkuyi wa mwasuwe ipi ewa ha protection cream ni favor cream ewa ha sara ena udu Amazing Grace Heba Center utafu maaswa ipi waho Time Heba asuye ye ewo emrom Abidjan House inei udu waha saa huye saa nkuyi bia usabi tumiaka ebwasi fudu Smart Heba ubinya nkumi yenu ibi ato takradi eko Market Circle Stuart Watchwell mu Christ the King Takra the Market Circle Stuart Watchwell mu Christ the King Chico Heba Ewo Konongo Ebunye bi Mami Akuba Mungoko Ejwanechi Ahosu Nkuyin Ebi Ewo Ho Upienu Ewo Kura Yefreho Enyinemu Enkoko Enyinemu Kura Kwantimpo Isuwa Ewo Mnyamfuwa Watchwell Stuart Enyinemu Bobobo Ahosu Benya Nkuyin Bi Ato Mami Ya Nidini Edeba Mami Asana Kukumrimri Obeni sister stations no Adum Joy and Asempa. Mwamodi wye mami echi likuwa nipe inkuwa ya freno. Protection cream, any favor cream. Wona ewo committee 2 up to committee 11. Na wona ewo ashama nene pate mungi lano. Enko Alabaska Pharmacy ewo ashama yi. Enko pe inkuwa yibi ento. Afi udo lichre ebuwasia. Sisu biyose eye smart eba. Bogoso eye obraje. Akukubi de buru kwa anasu, ubenya nkuyi bi ato. Na mi adwa upie nyame difuwe asu ye ukumasi kurudu ye mu, ye santasi enyine mua, First Jericho Junction na nkuyi bi enu epi uho. Nene, atabi fuwa, asemida yatiye, paa bakon, ene man o man, dominion man, enough is enough. Saa powder yi utu ni din biara ye bagye wo so ye meme duro na ye num ho enfa ko se bi no banko shia ye di dikoko anopa di gunkwa mu anopa di gumu enwumre bitma ye nsu shia de kakara de gum wasa tri ba ko na odi gum de fe dominion man uba insha efem wan pimpri ya wenye biato ibi ni bebia e se di pedu ya ne udi me ma kwanya numa drain nansa na udi di udi di gum kwa mu di di ni nansa anopa enwumre kuku mu fa gum nansa anopa enwumre uye nsu shie de de da anopa enwumre ma hu nansa pe enu chi omodi atisu tisi apaso oh de be kan e bo meni a kire wo no be bi e di shie mu wasasi su agbo hu sampara sa hawo ye ku ni e dominion powder yi esisi uni pedia amwa ye strong kokra esisi e bo e se monya midi fo na e mo ida se da kesi ina me rade e yesi fi biara wo ye bere ma wo ye fi du wo twi kwa utu mi ka ba insira fm na obaji dominion powder ana dominion man bra bajibi bajibi dominion man uba so pe dominion man emi obia ho aha ene wo nyame akwa kwa ba
1: na jesus so for self
0: le bom ti sey
1: o nyame
0: akwa man o man
1: yeah
0: in canada
1: dominion man de se ne awo kana
0: eji
1: edwa so wada romo na wa ma yedi bia ba nyira se ebia na obi pe bi na se ne be ya mene ho kra obenya kakra ta dia yi taste timumbra na mo mepe bi maka cho se wo ye bema se ne awo kana benya mfie edun wotwe
0: eko
1: eko eko si ete yes mepe dominion man me maka cho se ma me nkyre o fake me kyre o rare
0: je se unu dun na esisi ni pedia no
1: so for safo
0: se wo dun so abe flow kama
1: oh se eduo no se enche bia ya man ho bia ba 2 3 4 months de ne dia petin e wi as Ghana na bia na e dia petin
0: wow
1: e ye eduo a e boa ma wo mu a o mu ye your friend is saying weak in bed
0: mo mo wo from pam mre
1: e mu ye mre
0: e wo ma wa ye mre wo mpem
1: o mu eduo no se ba ma bi wo no mu a so for safo o ye 1 seconds 2 seconds, 3 seconds. We say we remember ni boha. What the ura obana siya? We money pampo na nuhu abba. We money.
0: We share moa.
1: Ah, we money pampo. What the ura obana siya na home makra.
0: We
1: money pa.
0: Na we jam.
1: We jam. We here dominion man.
0: We say we the ferry. The ferry yeke siyo.
1: Aye, remember boha. Na say yo remember ni boha. Nuhu obana siya na nuhu sani.
0: Obana siya.
1: Siya nuhu keke. Na nuhu sani.
0: The air sustaining sperms nominating me jina
2: wadi
0: jukra
1: ndi eno ndi na yedi dominion man naba
0: wamu niyane sako yi yi nkwara nkwara miya
1: ae ya omu onse emema ni mwona epe mabibri ni ina ae omu omu honsi siya no muwe sane omu di buwe ni ya no muwe sane majority ni tesa
0: ewe ni mwagwasi
1: ndi dominion man ni diye eno e wow wow ye 1 minute 2 minutes 2 seconds 3 seconds atwetwe ho kwa akire
0: atwetwe
1: ho kwa akire kwa akire
0: e ma ho man instant ntem
1: sai wo de obi a wo se me me kan wo ye boa ene me meduro bi a no ye sa bla be so dominion man hwe
0: ntem isi su bi ase ye no le kwa from ene wo ban
1: kwa dabi
0: e ma ho nansa
1: ene ye de solve problem no so for sa fun
0: se sa wo how na
1: se ya wo se wo be hwa 1 minute ni 2 minutes e ba ye yen ne
0: Mhm.
1: But yin tumi nye eduro bi e solve.
0: Mhm.
1: Bua dominion man solve.
0: Etwetwe wo no kwa akyire.
1: Etwetwe wo kwa akyire.
0: Ma wo nsane ntem.
1: Ma wo nsane ntem.
0: Ma wo ehu o mema ye.
1: Ah, me se hwe wo a wo so challenge se dominion man de ye kan ye boa e ma be ma etwetwe be ma ho kwa akyire no. Wo de bra be pe bi na hwe. Ma ka cho se he. Wo challenge wo be bo ni oba ne be hia. Obe ba ba ba ba ba ba obe pre
0: unu odi na mema
1: eni ti na maka se wa wo ye be ma ho che otumi last 10 minutes 15 minutes 20 minutes man pe bi da
0: eni ji se
1: man pe dominion
0: obi wa to bi bi ya se onu unu medu na unu se wo ha obi a obi ma aso de o
1: ntisa da bi se yanye na afodizia
0: yanye afodizia na emu ye adwuma wo nipadue nu nti bra wo kon be doso bitu sa na mo no wo yire be hie mo ho na eda ne ho di se ampadru nu unu me ye na atwetwe wo akwechi
1: zekire sana do
0: mo ntisa kane na wo ye ya na waje mo
1: no da bi da
0: mo ntisa de unu medu no atwetwe
1: ho akwechi nti obi ase asisia na me ho esane me num dominion man no sisia de asosteni
0: adie no
1: ma otu se shiko echire sana dominion man ye na dwuma esaya de obu ha ne bema no atwetwe akwechi infection ti ne bema ye keto unya dominion man no ma e be wro te se mle anopa mle
0: Mm, okona na pa usore pa ko ye, isiri mresi ye, ye tino.
1: Ha.
0: Psie fri and the dotiri mu ko.
1: Obema na atwe akoshim dominion man bema na wro te se mle.
0: Bi jina so.
1: Frenoma we
0: 055 44 77 9 5 9 9 5 9 0 5 5 0 5 5 4 4 7 7 7 9 5 9 9 5 9 and a number aye 0541 40 39 39 0541 40 39 39 0541 40 39 39 Isra Efaba ubenya dominion man ubenya protection cream ni fever cream tubrica nebra enna di massage ni so ebi wa ha di massage na enso eye nku sara ni nya fi nya midi fo asuye lodofo se enchia toa bitme jina na nya midi fo atunchia udi enumaduro no nansa ne nanko ne fi frapa senke ne juoi wa beji bi efri juada brada wukuada yawada efiada ne weekend ya tiesi mi edu no enye nsa ne de hye nti malam no esofo no obi e timi no bi mani ye
1: senye nsa
0: enye nsa edru
1: eye ubeye ni su hye te
0: se de wa su hye
1: wonu mu we na
0: dodom enye nwuno mefi di gun kwa mu edi kuku mudi
1: me se wo a wo challenge se memeduro ebema bema wo ho ache wo mpe hu bi da ebi ni ho branchire fm na behwe bi makra
0: prophet dr joseph mensa ye beda wase jino ba ibio 0504604122 0504604122 ana number eye 055 44 77 9 5 9 because of cow so you may join your life on Instagram 104.5 on Facebook 104.5 on Facebook because what we say Kenya Media for and a few angels Dominion International Church on TikTok we say Kenya Media for and a Dominion International Church on Facebook we say Kenya Media for Prophet Dr Joseph Mensa juma huru nyakopon na men saso die wono de yare pie na so ebu nyina no obosa eya abefu ditan eya no me emi tu dwe ya osabetu ya kan nyina no mprempre die inshira 104.5 on Facebook no won sabetu ya kan live na fi TikTok so Angels Dominion International Church on TikTok oboa onyamidi for Joseph Mensa obehun live prof
1: safo
0: nkomo ho
1: no kre
0: nkomo ho nipa ne sunsun mu yare mini woni pedua na meti ho yi nanso yade betimi to nipa bi so yesi ayi sunsun mu yade ene ne nsini ba bia wo wo be nipa ko nemu nemu a
1: yeah
0: yade bi biti be non tia yesi yade wo di ayi sunsun
1: yeah
0: ye be pesa aya bia no
1: okay
0: kosi ye wona mi yade ye wo ho a wonu pala ne andu bia ene bia ye suku ba wana wana ko patu bi ti asasi tu no nyi sunsun mu yade kwen be fa so eba na be kwen be be ngopo bi ma fa mo saso aso wo sa problem
1: ti wo person hu se sunsun mu yade wo ho ampa
0: na na sa na be se mi chiri
1: matias
0: ye nipa ni pedua yi a etiti wo yi enye ni sunsun mu yade
1: e wo ho ampa nti akwa ti se senia obi enya sunsun mu yale enso na ba ba pie hu na
0: ma
1: sofo safo meda wase sunsun mu yade wo ho na sunsun yale no ete se besepa ne koni ahaban etase ne banyansam banyansafo je se wo yobi a hwehwemu a wonim ne ye deep ansa ne wo hu anya sa wo hu da
0: sunsun yale no
1: ai onse makacho se nipa bia nipa wo kra no wo kra ne kokonya yade e ye sunsun mu de beka nipa dua
0: ti wo kra ne tin nipa dua no
1: ne konya sa yale ne de ba ye bo bi dua ye tu obi dua ye kra ne ne faces a challenges ne ma de beka nipa dua
0: ese wo kra ne kofa sa sunsun mu de yi ba
1: ya wo kra ne ne kofa sunsun mu yadea ne de beka nipa dua nti yadea bi ye sunsun mu bia no e be pie nipa dua ni ene ye hu sɛ ampa nipa ase mesi yale o na yale ɛbɛ na ha nipa ase mesi yɛde wobɛkɔ hospital doctor bɛba kɔtwa scan ahwɛ deɛ ɔbɛyɛ bia yɛ lab bia wobɛtumi aka kyerɛ sɛ wonyale ɔhunu birbia nanso na obia adi n'ani hunu obia hu sɛ woyale ɛbi kora wo dadam woadwodwo ɛbi kora wo deɛ no nso nyɛ stroke ebi kura wo dadem utumi nante nanso unya active ebi kura wo nasi atata wafu ahye ebi kura wo sa wafu ahye a wo susu se bi anka ye kidney problem ana liver problem no wo ko hospital so ese wo liver no kidney na aye
0: still
1: wo yale ntie ye den ye bo odua e wo sunsun na be pie ni kan abeka honam no ɛyɛ dɛn ne yɛbɔ wodua anaa yɛto waduro na aba bɛpie yɛfrɛ ne sɛn anikan mu ɛhɔ ne ɛhɔ
0: nasɛm
1: no wɔ no
0: wode bɛpie de yare yɛkyini ɛso so obi wɔ ha waberɛ yɛ ananteɛ mu
1: ɛnya yare saa nti obi bɛka sɛ yɛfrɛ ne sɛ mede mɛyaleɛ no akɔ prayer camp mede akɔ asɔre fie mpaebɔ bɛbiree so still yadeɛ ne nkɔ na ɛdɛn a yɛnti ɛ saa adeɛ no nyinaa wɔ ne sɛ madi ka aka no afidie wei so da mo a motaa tie me maka no afidie wei so da sɛ tumi a yɛde ma nipa yale ɛbɔ nipa yale a na yɛde kum nipa no ɛgu ahodoɔ
0: tumi yɛde kum nipa
1: anaase yɛde ma nipa nya yadeɛ
0: ɛgu
1: ahodoɔ obi bɛka sɛ nti menyɛ obi abɔne kora nipa bɛtumi atɔ yadeɛ ama me anaa ɛyɛ yes an nipa bɛtumi ama wa yale
0: wonyɛ obi hwee
1: wonyɛ obi hwee nti da bia obi ka sɛ medeɛ menyɛ obia memfom obia bat obi wo ho ahi nti yɛde wo ho ahi na adi kum wayɛmmoa ne yɛde kum wayɛmmoa abi adwuma no a wowo yɛ no store no a woabie no wone obi na ɛbɔ hyeɛ wɔbɛtumi akɔ obi hɔ akɔka kyerɛ nipa no sɛ anama alama no akɔmfoɔ sɛ nipa ase mesi nnɔbotɔ na adeɛ dodo nti mepɛ sɛ store no ne deɛ no pɛyaleɛ bi to no so
0: nonya
1: ha koraa ba deɛ ɔkaa no sɛ malam no yɛ adeɛ kɔmfoɔ no yɛ adeɛ a mpaa deɛ ɔbɛyɛ deɛ ɔkaeɛ no ɔdowa kɔgya
0: nti biribi bɛtoo
1: biribi bɛtoo
0: ama wokɔ adwuma no mu a na gye sɛ firi hɔ wontumi ahɔ
1: biomwontumi ma hɔ biom
0: afei wo a woyare
1: wo a woyale
0: so yɛhu abiayare no
1: wɔhu babiayaleɛ no wɔ
0: nyɛ kode ne apc yare
1: dabidabi nyɛ paneɛ ɛnyɛ yɛmfa nsuo nsi wo
0: sone labs ahodoɔ nyinaa yɛhu yare
1: ya wo so wonyale
0: ɛso wobia mka sɛ wo so teaa na ɛteɛ
1: saa nti wei ne na ɛma yɛhunu sɛ sunsun mu yadeɛ tumi bɛka nipadua meka sɛ wobi de wo akɔ a wotimi aka kyerɛ sɛ suman a amanfoɔ wi su no agu ahodoɔ ahodoɔ ahodoɔ na ɛwɔbiaa ne sɛdeɛ yɛnyene ne faayɛ suma bi wɔ hɔ agyi mogya suma bi ngyi mogya suma yi a agyi mogya nano ɔden nti obi hɔ a yɛbɛka sɛ yɛbɔ nipa yɛabɔ ne dua yɛayɛ ne sei yɛato no aduro yɛayɛ ne sei kyɛ sɛ wotumi sɛ nnwɔma a yɛde ayɛ nipa no ama nipa no ntumi nya ahotɔ da no tumi akura mu no na so
0: mebisa wei wokenka lucas sɛmpa no a ɛtim wɔtwe no nkyekyɛmu aduanan mmiɛnsa ba no a bɛsɛ ɔbaa bi a wɔnyɛ mogyaguo mfinhyia dumyi no
1: 12 years
0: na obiara wɛd ɔyuso o na obiara antumi ansa no yadeɛ nti wɛ wakɔ hospital hodoɔ
1: bebree
0: ɔbaa yi wahwere sika nkasa akunya di bia wosu otom eku bia wahwede but obey Kristo no Yesu avansa ntunu so ono an beso Yesu atadi mako Kristo kase bi bia firi mu tumi bia firi mu ehu se bi bia firi mu akọ your touching no no
1: yeah
0: it is say ya di wenya na mu yade
1: dabi Yesu nsu mu yade na wo se ni ya wo na wo yade no yebe hu se Yesu nsu mu di ama wo no ho na problem wa wo nkwa wo because obi wo ho no mu a tumi na yade ye no enkunu ntem
0: e din na me din nya sa
1: me din nya pra ne hu nyina
0: shu sika
1: yo ni pe bo obeko wo kura na na ya busia po no
0: ya to ya to ni ewo nyina da
1: support ya to ye ewo nyina ye koko nyina di asia wo wa
0: enso amfa
1: enso amfa ente ye honam mu yale eben
0: enkoa
1: enkoa
0: se ni papa wo
1: ni papa wo e ye sa na ye ye nhyehyeye no me maka kire se ye ba ne te se nkremu omo omo twero Quran emu nyoma de ye sunsun akwankyere no sankrofo no sɛ ɔmo yɛ wo sɛ bi a obi de wakɔ sɛ yɛnsɛ wana yɛ nkun ni ade ade ma wa papa ɔyɛ ade ne wie a ɔkyekyere ade ne wie a obu ha otumi de kɔhyɛ sie yɛ
0: nkyekyere yɛ no
1: obi tumi de kɔhyɛ sie yɛ obi nso tumi de kɔhyɛ nsuo nkyɛn na saa nkyekyere yɛ no sɛ yɛde ne ka wo akyi wo sɛ egu mu a ɛnu nkun ntɛm obetumi abrɛ wo nkwa da yi no obetumi adada mu adi 30 years
0: na woda hɔ
1: wobɛsɔ faa later wobɛwu no na aduro koraa no
0: afonom anoma yɛatɔ ama afei no obiaa koraa paw
1: sɛ wohu abino no o ansa na yɛwɔ abi mu nso wɔ hɔnom a wowo deɛ ne deɛ yɛde woakɔgya ebi a agbalagba ne de maka cho so mo de open atumi a no ohye na kontem ba ntem a yesa de no
0: form ne
1: o adan sofesafo na wo jina he kora ten na pa
2: en si rafe
1: mo tu weni be ba ho so no na makumo tim
0: tini preko
1: na wu buo so enti wa kuma na bubu aguo
0: nyale nyahwe
1: na untumi nsale ohi na ye wo ya ye ko ran scan o ba bia so nyale nso we bubu guo won ku sani atumi ni bi ye adwuma
0: wa ntentem
1: so
0: basahare so
1: obi nso ye adwuma ya de na kan ati wu
0: odi no fin sa
1: fun ne fade chen o ti hospital we ade chen o ti herbal we ade chen o ti comfort we ade chen o ti software we ho na ade ne hye esieye
0: oni edu akoshi
1: ani ye ngusu nsa na sha ho ye miao wani betno team na wate ato na wawu nti de bia meka se yade a ye nya no source sa be bi nya yade ne firi no ɛhɔ ɛna ɛyɛ a ye ɛhia
0: ɔso wei sunsum yare a sɛdeɛ yɛyɛ kama ɛyɛ very dangerous wode bɛba ho sɛde wokyirim na abusua nyinaa ne adɔfoɔ nyinaa apoo
1: yɛ
0: wobɛtɔn nea wowɔ nyinaa
1: wo nyina wobɛtɔn deɛ wowɔ nyinaa ba bɛgyina wo abcd tɔn wo fie nyinaa nti nnipa bi mu nya deɛ a ɛnkɔ no ɛwɔ deɛ firi ɛyɛnhwehwɛ mu nko a na ma wohunu saa deɛ wɔ ayie o sɔfosafo yɛde nsuo nso bɔ obi dua ɛma nsuo tumi nya obi maka kyerɛ sɛ tumi adi asɛm ɛyɛ nsuo nko a tumi na adi asɛm ada tumi aka bi anni asɛm
0: nsuotumi
1: asɛm sɛ obi bɔ wo dua na obi de wokɔ aduro so a nsuo no tumi no nsuo no a yɛde ama wo no yɛde abɔ wo dua no saa tumi no deɛ tumi frɛ wo kra no
0: ɛgyagye
1: wo bisa wo sɛ ampa nipa asɛ masi
0: seseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses
1: tenti na obi wo ha ye boni dua ha na enya no bosu mu bia no a wo kan wasemo ano de mrika nti na obi wo ha ye se obi wo ko bia na dane afa no so eh ye den dua ne dane ne fa no so bosu mu ne hu se de o kan wo boa
0: ni nyina so
1: eni nyina so
0: dua ne tumi nya obi mo bi esada obi so kokko bi ko dana chire go obi so
1: odua ye tumi dani dua ebu obi so
0: enya obi no
1: ya
0: no won so afa chire ko dana go so
1: ai obi
0: obi dua so
1: ya
0: ko di fo
1: obetumi e depending suo na wo so wo dana no e bia meka se nsuo ne yedi bo onipa ni dua ne nya ntoa e free be nsuo fufu bi unse me makache se bia de eni mu anasa ntoa tumi ɛna yɛ hye ebia ne wo nsuo bi da baabi a ɛyɛ hye kyɛn no ti saa
0: tumi de
1: bi didi bi echi ti saa ɛno no da ne dua na mfa
0: ɛnti no hawo ye bun dua na abusuma fo afa kyire
1: ya
0: de kɔ da na
1: kyire ya kɔ da ne
0: se de na gudi obu dua no so me wa so dua ne nya na wo de ka wo na di fo
1: nka wo na di fo ya nso wo da ne mfa obu ho nso a ɔbɛ da ne ɛde egu wo a wo bo dua no so depend on sa spirit na two spirit na ye adwuma no e koman ni ye adwuma no omo na de saade ne ba nti obi betumi abo obi de na betumi abo obi dua so enya no
0: enya no
1: da bi
0: ade nsa
1: e nipa no maka to se nipa na bi mu ntena fa ko
0: bi nante
1: e bi nante e bi nante ko mpae bo me maka to se mpae aye a solid day mu a wo hu mpae gidididi nyina enya ni nyina na ye mpae a sofo no kura no wa sole dem no nyoma ehisha sole dem ho no eni nyoma a oyia ansa na wode ya sole no enye ni na na ye din a ye bo se nyankopon din wo ti ase ye wo nyoma obetumi bi atumi na sofo no kuta no eso chen sa nsuo ni tumi no nti sa ni pa no ebi a odwane ko ho no sofo na koye nyankoma de bi a yeden
0: ama no
1: akova no nti ubo ni tumi ni tumi nkuno
0: Eswoti asode.
1: Ya. Ebia konfo no onu dwane ko ye no tumi onu konfo ni wisu no ene nyoma konfo ni nimu no eso che nsuo na odi abo ni dua no. Enti enka no ebia malam no nyoma malam ni nimu no emu odu echi sa e fe ni sen konfo nsuo no
0: edibo yo komu nsuo no.
1: Yo komu nsuo no.
0: Tumi wo nsuo no.
1: Tumi ne wo nsuo no mu no eso che no. Nti sɛ aduabɔ no ɛnya nipa no sɛ wɔn sɛ na aduabɔ no bi yɛ adwuma nti nya nipa nyinaa na yɛbɔ ɔmo dua a ɛnya wɔn base ɔno nipa no tumi okuta
0: ɛdi nke bɛka sɛ ɛdi nke nyinaa nkorɔfoɔ mu nyinaa ewu
1: nko ɔte aseɛ kɔn mu nyinaa ewu ɛyɛ saa nti anytime bia yɛhwɛ nipa no tumi kura yɛde abɔ dua nti obi wɔ ha dua bɛnya no odi adeɛ ne sofo ɛma yɛ kɔ gyaagye ne wɔ nsuo nim yɛ frɛ ne spirit no ɛwɔ nsuo nim ma yɛ gyaagye
0: bunifo awie na yɛ bunifo
1: ɛhu sɛ ampa adeɛ no wayɛ te bosom no akum te saa bosom no bi wɔ hɔ a ɔsom mu a
0: ɔnyɛmu
1: ɔngyɛmu
0: sɛ saa fɔ deɛ nkyɛ sɛ wotwa koraa wotwa deɛ koraa ntwa
1: ntwa
0: wodane na ha ɛnyɛ yie wodane na ha ɛnyɛ yie
1: saa ɛno nti na obi wɔ hɔ a sɛ yɛabɔ me dua adua no yɛadane a ɛnyɛ ye ɛna obi bɛka kyerɛ sɛ aduabɔ bi wɔ hɔnom a yɛbɔ nipa no nkuni ntɛm ɛkuta naa ɛkɔ siesies na adua bia no wabɛtumi akuta nipa siesies sɛ yɛabɔ obi
0: duanɛbideɛkyɛre ansa na sɛ biaku
1: ɔnyɛ duabɔnya
0: wɔ
1: dabi ɛno ne nyɛ duabɔ dabi ɛno ne yɛ bɔsom a obi de wakɔ bɔsom bi so akaka sɛ bi a yɛ wɔ sɛ somakɔ bosom so sɛ made ayela anaa sɛ nipa sɛ mɛsi ayɛ maadeɛ wei medina bɛgya mepɛ sɛ bosom no kuno ɔmo ne ma ne kyɛ
0: nhyira 104.5 on Facebook ɛna yɛwɔ so yi na life on nhyira 104.5 on FM ɛnso wote yɛ nka prophet dr joseph mensa ae bɔne ho tɛni bible akoapa nokwafoɔ ɛne dɔn nnewɔ kasafidie so ɛna afei abɛfo tinafidie so a ɛyɛ 104.5 on Facebook TikTok ɛyɛ Angels Dominion International Church Angels Dominion International Church anaasɛ Dominion International Church on Facebook Prophet Dr. Joseph Mensa ɔdɔfo a wote yɛ nka ne kyiri kwan ɛyɛ Santase anyinam First Jericho
2: Johnsonsɛm
0: no yɛka no deɛ wonim ɛtina mebusa anadwummerɛ yi sɛ yɛnkɔbɔdie nyinaa gyina sɛ nipa ekura honam
1: ya
0: but yadi bi betime tire ni pese ese eye honhom
1: yale enti sa ebia konfo na yedi wakwa kwoja nana na duye ni na edina kwoja se onku anase onse wo no ono ne bosom ne chiwa nku ntem
0: no yero kuja no
1: edu oja no
0: bi se o pra ho ne
1: bi ne
0: pra
1: bi ansa omo ne tumi di 6 years
0: o yu mo ejuma
1: 5 years
0: o yu ejuma
1: 3 years ne busunya po
0: ton ho ne manyina
1: ton ho ne manyina ansa na busum ne kun hwade o ensuo de edi bo odua no no nye yale na odu to o no obekun odi fo na ono okun nti ano am se o ma wo efu hye na se tatai na wo se wo life na ano no okun wa ano no ti to bi ya bo nudua bia no ho eche no wa wo
0: jabon
1: dia bo ankasa ye nsuo e de enche
0: se e kan hu mu se na wo chiri ya e fro hu mu ni hu hu no wa
1: ya
0: dia wo disa to me no
1: ya
0: e de be ye wo no kura hu tu mi a bit ma kwetia no
1: yeah.
0: Hu mu no ofre
1: ofre
0: ana wo kra na ti mu no ofre
1: no ofre
0: yes
1: sir
0: o di bia ye okra no
1: okra no
0: okra na be ka ho nam
1: no
0: so okra na ti ho nam no
1: sa ade ni nya okra na wo nya ho nam no nti obi se meme yale a ma yale a medie chia kwa ba penda unyina enko nyina no e fa ye sunsun mu yade na be ka ni padua
0: Professor Willis said, "But oh, Willis said, 'Obi usi yet me kwa itmi identify se, oh, kwa hospital se wenyi kidney problem, and na insubi jina ne kidney mu.
1: Yeah,
0: Obi kwa se we di hu se ayadi we
1: yeah,
0: identify doctor itmi mu. As I draw the man emfa.
1: Emfa, I said na me kahwa na me babe kahwa samu. Obi hu se ni pebi oho nu mwa. Soon sumunu di yadi ane ye bone di ane ye draw tuo anasi ye kanchi obo sumu su di di nechi no. Onya yadi ano." Ne diabetes kura kosoro. Ne pressure kosoro. Nyome woni mwini na kosoro. Ne kidney inanya problem. Ne liver inanya problem. Ebi abono unye bono no. Ebi kunu sana start no. Enti doctor betu miyaka chyo se. O pressure kosoro. O diabetes kosoro. O kidney. Enye pressure about kidney so we liver say duane ye bo nipa no dia be wura nipa duane mu no
0: edininya but enye bibia tumi kase
1: eno ne ye best start enye ye best start ne ye pra ho sika afa ye say ma diabetes ndo ne ye ma pressure do ye ma kidney dro
0: at a time
1: ye say ma liver dro
0: we say Oliver have a problem.
1: Oliver nya problem.
0: Kidley
1: nya problem. Enya problem.
0: Since the year that is so
1: error. Sir.
0: Because the pressure is so error. Nenam.
1: What he has a back of four. Until he has a syndrome where he now my own. He had the end of
0: it. Chemical drugs.
1: Nina, sir.
0: There is a side effect.
1: Side effect. Until you go to now own no money. He had the end of it. Until he hospital to hospital. Hospital to hospital. We will be all cry and the idea and no. What the baby drew can and no cry no. A baby drew and can be a bad general no.
0: A sword.
1: What the can and no. A co hospital called that will be our mocker crying in 20,000. One mocker crying in 15,000. Ye proud, ye proud, ye proud. A face higher, dear no, the big one. Sire, dear no, and nothing a big one. Enti ye woni pe mu omo nyade omo ayade ade omo kwas nsie do eku omo nyina no e wodi efiri sunsun nyade na
0: nye kwawo
1: ena mi twa ho mfoni kirewu no me telephone number sini ye prayer camp wo bedu fia na yade na ba oku prayer camp an ejai ofuo bedu fia na yade na ba wonte se ni obi mu kasa asem
0: odu fia na yade na ba
1: ah odu fia na yade na
0: ba kura nso se de wichi go dai asabia wo
1: yi
0: ni ko fia o da sa
1: na sa tumi ni bi no ondi akire nko hoda no akwa kwae nyankoma ade se mede pamo no
0: opia kampo
1: da bi da bi maka chezo obi aya bo odua na ya tu odua do ko mpa e bo bi atumi ni ndi akire wo wono no nka nkra wo beba fie
0: e boji so ha o ha ya sadaba
1: na sa
0: budu fie na sa apuje do mu
1: eni ti no obi obi betumi aka akire me nimu ni so de ne yale akọ mpa e ba enko mpa e bo na se na wo behu se wo ho ato wo be fie the same thing
0: Mzee Yesu Kristo sa obi yare so ho na akwa no sa yare no otweni fi kru na brante ni wo mu
1: ya
0: no ni ko kru no fi kru no si abante
1: ya
0: fi kru na bonte ena o sa yare no bi ka se ensan ko chi bi e mu kru no bi
1: mu kru no bi ya
0: is attacks no o kru no
1: kru ni e ya sa na tie
0: yo yare no Kristo sa yare no wa manan sa ngura kru no bi Wasi enkukuru no bio. Wasi enkukuru no ko ho 10 times de ma ye nyina be saba.
1: Yeah.
0: Ti be biade ne adua aduade na se de ye kire. Eh de yare na beto so aba wudi edu nya no. Se ya mpebe bia mo anko. Ne tumi no se ho na betra. Ko du ha da de wa e be sa affect wo.
1: Yeah. Eh sa na tie.
0: So odu fo ye we wona wo sunsun yare no onye dai.
1: Enti wo mo mo sunsun yale de betumi amo wade wo every sunsun yale mu eye bebi a ye hwehwe mu te se me me ka cho se e kina wo yade bia fa bre santase anyine mfa jeri ko jan ye hwehwe mu hwe sampa
0: eye honam
1: wo yade na honam a na sunsun na mpo ye sunsun mu a yato waduro ya bo odua bosum ne kurem motia sa nyoma we ne adi identify hu se nipa we as nipa se mesi we ne hawo no se ne te
0: bo su bi ade duro so ache dio
1: ya
0: atu wo hu se sai bi awo ya de no
1: be ye to ya de ma wa be ye e ma wo nya de so a ene so ho nsem ye different ai be ye to nya de ma wa ene so ho nsem ye different ene no bi wo a ne da ye so mu ne ye hu se ya wo ne pane obi da ye sum no hu se wodidi obi da ye sum no obi ka chance wo ye ade e bebo no nya no aduro da ye sum so for safo apie ni kan mu ma ye ade e bo no up to now wo nya aduro
0: yare ye
1: yade e
0: ba ko betin eni betina ye
1: ai
0: bitima hani pasa
1: sa nti so for safo de ye kan se sa nyoma wo yina ye nim ni yina akwan enu nti na ye ka chance se wo ye ade e tom ni kabra na prophet dr joseph mensa yenhwenhwe na ebia na sa ayade mienu wei ene ha wo ebia na wo de ne yesunsun na emum unya ehu unya ehu a aka de ese wo de ka mani free ho nti na wo da yale ene ye wo nipa ni bi nso wo ho no mu a sofo safo omo yade ne yesunsun mu yade
0: enemu yade
1: enemu yade
0: enso pre dream o de dru bia kan fa
1: enfa
0: na no ye dru na nya na mana sa de yen
1: ho no fo bi sa asem aya na de bia me ka cho se depending nipa na oyale no yem fa diabetes any pressure any example
0: si chiga
1: si chiga de
0: mo japso
1: any mo jambroso se me ya kan se no obi wo ha oyale diabetes o ma na duro na ekọ fọ mu a na asaba ekọ fọ mu a na asaba de enti na yesa nti se obi o so obesa diabetes obesa o diabetes bia no je se ohwe wadi die ye
0: Edemam.
1: Wan hwe wadi die ye a enye ye.
0: Odidi se die ne odidi dada no a
2: edemam.
1: Nti ete sa ne se wo kura diabetes na wu nya ne ka wu nya diabetes o ye duane die. Ena mo wenya diabetes.
0: Enti mi ye bia ebra odidi die.
1: Ebra odidi
0: die.
1: Ene bra odida. Because of us afufufuo benkun konkonche emo bayile senduane ni nyina e eda eba woni pedua ma ye glucose woni pedua ni ye adwuma ni wi a e ye glucose glucose no so e turn into sugar ye kaso bi enya diabetes enye so mo mo num drinks e ye sikire nyoma na na ye e ma mo nya sikire wo ni pedua mu o
0: Nduane a bubu odin.
1: Nduane a ebubu odin no. A wudi no ene convert ko dane sugar woni paduam. Hwe awiase wankasa betumi atisika toyade.
0: Ama wo.
1: Ama wo.
0: Ejebodi die so.
1: Wankasa betumi atisika atɔ yadeɛ ama waa ho wankasa nso bɛtumi ati sika atɔ aduro asan ho yadeɛ wankasa wobɛtumi ati sika atɔ aduro asan ho yadeɛ
0: ɛnso
1: gyina wadidie so saa nti sɔfo safo nnipa ne bi wɔ hɔnom a yadeɛ a yadesa a woanya nyinaa no yadeɛ ɛnkɔ nyinaa gyina ho no no so afei deɛ ɔyale diabetes ne nnuanedie ɛna ɛma no nya diabetes dɛn na ɛyɛ sɛ saa nnipa ne yɛ wɔ time a wodididi wobɛsesa sɛ aduane no a wodi no sɛ yɛ fufuo ntoa mmienu na wodi ne da biara a ɛsɛ ban no a wodi baako wote so na wodi baako kɔsɛ aduane no mmienu no a wodi no sɛ yɛmfa n sɛ sugar no baako biara no wodi fufuo ntoa no sɛ baako biara bɛma wo yɛmfa n sɛ 10% mmienu no bɛma wo 20%
0: ɛbɛpusimona
1: wodi dodoɔ no ɛbɛpusi nti yɛmfa n sɛ wowo diabetes na ɛda 10 dada na wakɔ akɔdi fufuo ntoa bɛyɛ mmienu ɛbɛpusi akɔ akɔdu yɛfrɛ ne sɛn 20% ɛka ho a ɛsan yɛ 30
0: wosɛsɛ sugar so kɔa
1: na ɛkɔ soro
0: gye sɛ ɛno no nimdeɛ bɛ mu
1: gye sɛ nimdeɛ bɛ mu
0: ɛma yɛkyerɛ wɔ kwan amafa so a ɛbɛbrɛbrɛtiwdidie
1: no wowɔti w'aduanedie no so nti firi ne kwa mu a moyale diabetes no mowɔti mu aduanedie so na moasan ate time a modedidi so sɛ yɛ fufuo bɛnku a mo ne saa nnwɔma no na wodi deɛ a ɛneɛ wondi no anadwo biem wondidi anadwo biem ɛɛ sɛ wodidi awia fufuo ɛɛ sɛ wodi ne
0: trɛsaa
1: nnuane na wopɛ sɛne ɛbɛyɛ a wongyae nti sɛ fufuo a ɛɛ sɛ wodi ne 3 o'clock sɛ yɛ bɛnku a ɛɛ sɛ wodi ne 3 o'clock awia yɛndi saa nnuane wei nsa fa nkɔ nkɔda biem ɛna nnuane a yɛdi nso sɔfo safo nnuane a yɛdi nyinaa nso nke yɛwɔ ne pɛpɔs a yɛdididi sɛ wodi bɛnku fufuo deɛ a ne yɛde yɛ adwumaden ɛnti na wobɛhwɛ a mansefoɔ machines a kakraka kakraka nyinaa no yɛpa wɔ m diesel yɛma wɔ mu petro
0: diesel
1: no wo sɛ muɔdu
0: ɛna
1: ɛtumi de ayɛ
0: adwumaɛ
1: diesel no a yɛhunu wɔ ayi filling station wɔ ha nyinaa no hwɛ wodu mines a wohu
0: ɔmo
1: deɛ different
0: sɛ
1: woahu
0: sɛnmduro no nti nomachines no ntimi ntwe ne ntam
1: sɛ woahu
0: aso ne so amaayɛ sɛ
1: ayɛ sɛ hatahatahata wode gu mu ana ɛsa
0: ahye
1: ne nyinaa no sɛ saa nnuane a yɛdi ne nyinaa no ɛyɛ nnwɔma bi a nke yɛwɔ adwuma a yɛde yɛ but maame bi te store ɔnkɔ mma store ano ɔte ɔte faako
0: conditions ne so
1: ɛbɔasosɔ
0: fine sisi
1: ya ɛbɔ anɔpa bɛyɛ yɛfrɛ ne sɛ 9-10 a bɛnku si n'anim yaram
0: ɛdi
1: wonim sɛ mpanyimfoɔ no bi didi 3 times a day
0: sɛ ɛwayɛ panyini no
1: nyɛ sɛ wayɛ panyini no mpo nnipa no bi mu didi ɔmoyɛ mpanyimfoɔ nyɛ nkwalaa nketewa o ɔmo didi 3 times a day saa aduane no a yɛdi no yɛɔma ɔmoyɛ masinfoɔ fitafoɔ carpentafoɔ ɛna didi 3 times a day
0: yɛdeyɛ
1: adwumaden
0: wosɛ
1: te faako wodidi
0: 3 times a day
1: saa nti sɔre npa nonsi a
0: mobɛyɛ 10 wadidi
1: saa
0: fi 10 na tutu ne wasɛ didi
1: ya
0: na fi 2 na kɔbɔ nonsia nso wokɔdidi kyɛ sɛ yɛfonoɛnyɛ
1: adwuma
0: biaɛno
1: so anyɛ adwuma biaa
0: ɛte faako
1: nti saa nkurɔfoɔ